Nak kwangkosa e li kooperatif aan reschab ilo brezinkil li ka kwanghek. Ho ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush fedekover. Natikla ho ponal re elah.